0: Ahoj, tu je Bianka a na pár minút dnes preberiem vysielanie Fajnu. Mám pre vás pár songov, ktoré mám momentálne najviac v playliste a samozrejme aj niečo z mojej vlastnej hudby. Tak poďme rovno na to. Na začiatok si pustíme jednu z mojich pesničiek, ktorá ešte není vonku a volá sa Good For Her.
1: Next Generation.

generation. Something brand new music. Počúvate Fajn Rádio a ja som Bianka. Práve ste počuli moju pesničku, ktorá ešte není vonku, ale čoskoro sa dočkáte. A teraz vám pustím pár vecí, ktoré mám momentálne on repeat. Ako moja prvá, čo sa volá My Way od Olivia Rodrigo. Tu mám teraz asi trochu až moc ráda. Fajn. Next Generation.

0: Ahoj, tu je Bianka a počúvate Next Generation na Fine Radio. Za sebou mám moje faves od Olivie a Nessie a teraz ideme na ďalšie dve, ktoré momentálne dosť počúvam.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, ja som Bianka a počúvate Next Generation na Fine Rádiu. Práve ste počuli dve moje faves, ktoré mám momentálne každý deň on repeat. Teraz vám pustím ďalšiu pesničku, ktorú som napísala asi pred 2 rokmi. Má taký letný vibe, tak snad sa vám bude páčiť. A potom budú nasledovať ešte ďalšie dve, ktoré som tiež napísala.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Ahoj, ja som Bianka a počúvate Next Generation na Fine Rádiu. No a teraz vám dám posledné dva songy, ktoré mám teraz obľúbené.
2: Turn it up. Next Generation.

0: generation. Yeah.
1: Tak toto je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám môj dnešný výbek páčil. Moc ma to bavilo a možno sme sa nepočuli naposledy. Ak ťa baví, čo robím, tak ma sleduj na Insta, TikToku, na Call Me Bianca alebo Bianca s Y na Spotify. We are number one. Next generation. Number one hit music station.
2: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.